0: graves a temporada en Galicia. Os dous seguen activos. No de Boborás, que comezou unha noite do sábado, xarderon 200 hectáreas, e no de Padrón, activo dende o venres, 350. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, nos dous mantense o nivel 2 por precaución pola proximidade das lapas a vivendas. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, previsión para este lunes 15 de xuño.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, continuará a inestabilidade atmosférica. Pola mañá predominarán as temas costeiras, máis mestas no Golfo Ártabro e o ceo máis aberto no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución e caerán chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e do leste. As temperaturas baixarán notablemente, pero aínda se agardan máximas de 33 graus en Ourense, 30 en Lugo, 27 en Santiago e Pontevedra, 25 en Vigo, 23 en Ferrol e 19 na Coruña. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados na Costa da Morte. Imos comprobar como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Pois aquí xa con 17 graus e medio, na Coruña tamén en Ferrol e ceos cubertos. Hoxe comeza oficialmente a tempada de praias, aínda que extraoficialmente xa luciron estampas de verán esta pasada semana. As confrarías de Ferrol, por certo, retoman hoxe a extracción de zamburiña.
0: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos despexados e 15 graus de temperatura. Tres rapaces resultaron feridos, un deles de gravidade, despois de sufrir un accidente de tráfico na madrugada do venres o sábado na Nacional 634, seu paso por Ribadeo. O rapaz ferido grave está ingresado no hospital de Amariña. Os outros dous xa recibiron a alta.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 18 graus en Ourense, ceos cubertos. Unha xoven de 19 anos ingresou en estado crítico no hospital de Ourense, onde foi trasladada na tarde de onte en helicóptero medicalizado logo de ser atropelada na U540 en Vilanova dos Infantes. Ademais, outra persoa que acompañaba no momento do suceso necesitou asistencia psicolóxica. Tamén foron trasladadas outras dúas persoas.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: As brétemas son as protagonistas a arestora. 15 graus de temperatura, máis de 3.000 persoas manifestáronse onte en Moaña para exixir que o centro de saúde que se inaugura hoxe funcione como PAC. Esta tarde, a partir das 8, haberá unha nova concentración de protesta.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Despertamos en Pontevedra e comarca, especialmente na costa con algo de brétema, e 14 graus de temperatura. Detido un individuo pola policía local de Pontevedra por presunto quebrantamento dunha orden de protección en vigor, feitos que ocorreron na vivenda tras comprobar que o arrestado atopábase coa víctima pese a ter prohibida calqueira comunicación de achegamento.
0: En Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago amencemos co ceo nubrado con nevo a 16 graus arestora. A cidade prepárase para acoller o Festival do Son do Camiño. Agárdanse 40.000 persoas cada día, con moitos hoteis completos. Dende hoxe poden retirarse xa as pulseiras nos puntos habilitados.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Houve mans antes que as nosas, mans que sementaron, criaron e deixaron raíces. Hoxe somos miles de familias mantendo vivo ese legado, con respecto, con orgullo, porque no campo nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Yo decía que no dolía esto, y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
10: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
11: Todo mundo sabe qué significa facelo.
12: Sí, pero no todo mundo sabe qué significa facelo, ¿ven?
13: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
11: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
12: E tamén falarse en corte, non?
11: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
13: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
11: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
12: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
14: De facelo, facelo ben.
10: Xunta de Galicia.
0: Os dous graves incendios desta fin de semana seguen activos e con nivel 2, o de Boborás en Ourense queimou xa 200 hectáreas segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. As lapas achegáronse aos núcleos de Becoña e Feas, pero non houbo que realizar desaloxos. Así o indicaban fontes municipais, que sinalan que esta madrugada a situación semellaba xa máis controlada que a presenza de medios terrestres. Barállase a hipótese de que o lume fora causado por un rayo das treboadas caídas o sábado. Tamén mellorou a situación en Padrón grazas ás chuvias. O sábado pola noite activouse o nivel 2 e mesmo houbo que desaloxar 10 vivendas de Cruxeiras de Abaixo, pero o alcalde

0: Xo Rei confirmaba nas últimas horas que a situación estaba máis tranquila, porén manteñen aínda o nivel 2 por precaución.
1: O mantemos, pero por precaución. Realmente non hai a esta hora ningún núcleo de poboación que este ameazado, como digo. A situación é tranquila, hai moi pouco fume, por tanto, nos hacemos unha lectura positiva e esperamos que isto se manteña ao longo do día e que continuemos mellorando. Nos xa facemos un chamamento á poboación a que recupere a normalidade, iso sí, mantendo as vías de comunicación o máis libres posibles para facilitar o tránsito das brigadas.
0: Así nos falaba o alcalde este domingo pola mañá. Precisamente, o PSDG preguntará mañá no Parlamento pola política da Xunta contra os incendios forestais. A deputada socialista Carmen Dacosta cree que a conselleira de Medio Rural debe dar explicacións na Cámara. Acusa o goberno galego de afrontar a campaña de alto risco de lumes cun modelo que xa fracasou.
2: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido, é perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención. Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio.
0: E mentres, milleiros de persoas, unhas 10.000 segundo Greenpeace, participaron na Illa de Arousa na manifestación por terra e en barcos en defensa da ría e da comarca do Ulla e contra a reapertura dos proxectos da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei e da mina de Touro. A esta movilización asistiu a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que exixe o peche e paralización definitiva destes dous proxectos.
3: O que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos e que escoite a unha cidadanía que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo 1,95 euros. Gadis, en confianza.
6: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: Arrinca unha nova semana de folga de médicos convocada en Galicia polo sindicato profesional Omega, igual que veñen facendo unha semana ou mes dende febreiro. Demandan así o Ministerio un estatuto propio para os facultativos diferente do resto de colectivos sanitarios. O Goberno Central rexeita esa proposta. Segundo estimacións do Sergas, dende o pasado mes de decembro suspenderonse preto de 240.000 procedementos médicos por mor destas folgas, o que provoca un impacto nas listas de agarda. Son as 7:28, tempo xa para os deportes, con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
7: Hola, bos días. A viguesa Susana Rodríguez Gacio conquistou esta fin de semana o seu sétimo título europeo de paratriatrón. Foi concretamente na prova celebrada en Tarragona. E tamén éxitos en piragüismo no Campeonato de Europa celebrado en Portugal para o betanceiro Carlos Arévalo. Prata na prova de K4-500, ouro na de K1-200. E campeonato busca Cascadalo Liceo a Hockey Liga na final polo título. Ao mellor de 5 partidos leva vantaxe de 2-0 despois dos xogados no Pazos Deportes de Riazor, coa mesmo resultado ante o Igualada 8-2 o Benres, e o domingo, agora o terceiro, xan terras catalanas o vindeiro Benres. Tamén hai que destacar, tivemos Rally de Ourense esta fin de semana con triunfo final para Álvaro Muñiz. E en canto ao fútbol, fases de ascenso á segunda división, ida da final entre a Ponferradina e o Celta Fortuna, empate a cero. Leva vantaxe a Sociedade Deportiva Compostela a Badalona de cara ao partido de volta para ascender, neste caso a segunda federación. Gañou onte no Pero Boquete de San Lázaro 3-0 o equipo badalonés.
0: Cos deportes rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
8: Son las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Es el momento de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: ¿Dolor inesperado? al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: confianza, que tengan una feliz jornada y no se vayan porque empieza ahora la programación local y regional. Adiós.
1: Onda Cero Galicia.
2: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
3: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben. E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
2: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
3: E tamén falarse en corte, non?
2: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
3: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
8: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
9: Os días, imos actualizar os datos dos incendios forestais que temos activos en Galicia. Comezamos polo incendio que principiou en Padrón e que xa tocou o veciño concello de Teo. Esta mañá quedou desactivado o nivel 2 de alerta. Completamos con María Teijeiro.
10: A Consellería do Medio Rural vende desactivar o nivel 2 de alerta. O lume está xa estabilizado. Iniciouse o venres pasado, lembramos, na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. Un incendio que, según a última actualización da Xunta, de aí uns minutos, afecta a 350 hectáreas. O alcalde Anxo Arca.
11: Pues agora a situación moi tranquila, afortunadamente. Creo que todos o agradecemos. Hai ben pouco acaba de desactivarse a situación 2 e pasamos directamente a situación 0.
10: Situación, polo tanto, tranquila a esta hora na zona. No obstante, continúase traballando, arrefriando todo o perímetro. Lembramos que hubo que desaloxar a aldea de Cruxeiras de Abaixo, que se viviron momentos de moita, moitísima tensión esta fin de semana. O incendio chegou mesmo ata o concello veciño de Teo, entraba pola parroquia de Lampai. A alcaldesa teense, Lucía Calvo.
12: A información que teño es que foron unos, o inicio do fogo en Herbón foi unos cables de alta tensión.
10: Falase dun incendio non intencionado, ha esperado que conclúa a investigación aberta. Durante a fin de semana participaron nas tarefas de extinción 70 xentes, 102 brigadas, 73 motobombas, medios aéreos e unidades técnicas de apoio. A última hora, como dicimos, é que o incendio de Padrón dase por estabilizado dende as 10:56 desta mañá.
9: Pois imos a pola última hora do outro incendio activo que temos aquí en Galicia, na provincia de Ourense, no concello de Boborás. Alí, aínda por precaución, se mantén activo ese nivel 2. Xesús Álvarez.
13: Ourense está a vivir o primeiro gran lume deste ano, que calcinou xa máis de 200 hectáreas en Boborás e que comenzaba o sábado na parroquia de Moreiras, supostamente provocado por un rayo das treboadas nunha zona de difícil acceso, aunque o vento achegou no a núcleos habitados como Becoña ou Feás, onde o peor momento se vivía onte, e por iso o medio rural decidía declarar o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva que se mantiña esta mañá. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacaba o traballo dos medios terrestres e aéreos, aunque axudaron as condicións meteorolóxicas a pasada madrugada para tentar estabilizalo e, sobre todo, frear a entrada do lume en núcleos habitados.
14: Houve moitísimos medios, dedicáronse, pues, a facer outras cousas, cortalumes e tamén bastantes contralumes, sobre todo na zona sur, que era onde daba contra as zonas que estaban máis próximas á poboación. Bueno, digamos que está a camiño de estabilizar o lume, pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor.
13: Dende o concello pediron aos veciños que non se achegaran ás zonas de lume.

0: y que en todo caso regaran as fincas próximas ás casas para evitar que as lapas se achegaran ás aldeas.
1: O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, vai a comparecer, vai a ter unhas declaracións dentro dunha media hora aproximadamente no posto de mando avanzado deste incendio, do incendio de Boborás. En canto tempo, porque tamén é importante coñecer como vai o tempo, temos unha baixada e certo de temperaturas con respecto a fin de semana, aínda así seguen a ser calurosas. Temos agora 28 de graus de máxima en Rivas de Sil, 27,4 en Bóveda, 27,3 en Verín. Indica Meteo Galicia que pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas da montaña do sur e do leste do territorio. De feito, anoten aí porque estarán en alerta amarela na montaña de Ourense por perigo de treboadas. Bueno, o marxe temos folga do persoal médico en demanda do estatuto marco propio, durará toda a semana. O Sergas indica que o seguimento na quenda de mañá de media está no 15,15%, 20,08% en atención hospitalaria e 2,56% en primaria. Lembren que isto é unha media entre as 7 áreas sanitarias. Segue a aumentar tamén o número de procedimentos médicos pospostos por mor das folgas consecutivas dende o pasado mes de decembro. Xa nos imos achegando aos 250.000 procedimentos en total. E tamén anoten aí porque Ciga Saúde, representantes sindicais de Ciga Saúde, esta mañá iniciaron peche en dependencias da Consellería de Sanidade en todas as cidades, delegacións provinciais da Xunta, para amosar o seu rexeitamento a unha das medidas dentro do plan de mellora e control das baixas. Ciga Saúde considera que o reforzo do papel das mutuas din vai supor un reforzo da sanidade privada fronte á sanidade pública. Un son recollido en Lugo. Son do peche en Lugo a esta hora. Semana pasada aquí en Onda Cero Galicia tivemos un programa especial dedicado a este plan, o de mellora e control das baixas. Preguntamos especificamente a Lía Rodríguez, a subdirectora xeral de Inspección de Servizos Sanitarios do Sergas, por este tema, o das mutuas e as críticas. Dicíanos que o papel que se lles asigna dentro deste plan, as mutuas, dicía, é o de contribuir a xilizar o procedimentos como as probas médicas. Imos a escoitala.
2: Grandes colaboradoras co INS, é verdad que a norma habilita-os en determinados casos, no caso de contixencias comuns, para solicitar algún tipo de prova cando se atopan en lista de espera. Esas probas, a solicitude desas probas sempre teñen a garantía de inspección, se autoriza a inspección, e teñen que ter, por supuesto, consentimento informado do paciente. O consentimento, quero dicir, o consentimento tal como ven recollido na normativa vixente, que é a lei 41, vamos, de autonomía do paciente, non é unha simple información, é un consentimento. E despois, posteriormente, inspección autoriza a proba. En ese sentido, implantamos dous circuitos que o obxectivo fundamental é integrar na historia clínica o resultado desas probas e que esteñan a disposición tanto do médico de atención primaria como de inspección para que poida valorar os procesos.
1: Poden recuperar o especial nos podcast de Onda Cero Galicia. Tamén no Eido da Saúde, dous apuntamentos. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, está en Moaña, está aí coa alcaldesa con representantes da Mesa da Sanidade constituída neste concello. Hoxe abriu as súas portas en Moaña o novo centro de Saúde, pero onde tivemos de novo movilización ás 3.000 persoas, segundo os convocantes, porque seguen sen PAC, está en Cangas. E tamén temos marcado na axenda que esta tarde o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, vai presentar o novo rexistro de centenarios aquí en Galicia. Polo demais, anoten, importante, Diario Oficial de Galicia, DOGA, publica o calendario escolar do curso que ven, anotamos con Pilar Ozores.
3: O curso comezará o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño. Ambos incluídos. A data de finalización do curso para o alumnado de segundo de bacharelato estará adaptada a convocatoria das probas de acceso á universidade. Para os segundos cursos de FP rematará o 15 de xuño. As vacacións de Nadal irán do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, incluídos. As vacacións de Entroido serán o 8, 9 e 10 de febreiro e as de Semana Santa do 22 ao 29 de marzo incluídos. Serán día no lectivo o día do ensino 7 de decembro, ademais dos festivos locais, autonómicos e nacionais correspondentes.
1: Por certo que tamén dende hoxe ata o 15 de xuño está, perdón, dende hoxe ata o 30 de xuño está aberto o prazo para inscribirse en algunha das 277 titulacións de formación profesional, máis de 50.000 prazas de novo acceso. E rematamos con outros datos, os da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, que acaban de presentar os datos do seu observatorio para a dependencia relativos aos 5 primeiros meses deste 2026.

0: para que iso siga acontecendo, pois temos que facelo dunha forma responsable. Ese consumo, no caso de Portas e de tantos outros concellos, procede de xeito exclusivo da rede pública para o día a día doméstico, e un exceso de consumo nesta época do ano pode poñer en perigo o que ven sendo un servizo común. Así que co obxectivo de evitar problemas, é dicir que non teñan que chegar ao desabastecemento, a necesidade de aplicar cortes horarios, que isto xa vivimos, hai varios veráns, un clásico en determinados concellos, pero co obxectivo de evitalo, o Concello de Portas lanza xa este bando municipal que fixa restriccións inmediatas. Son as 12:36 minutos e xa benvidos, feliz luns, con todos vostedes ao outro lado, con Lorena Páramo no control técnico, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
1: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

A través de ese bando municipal no concello de Portas comezamos esta semana que abre a segunda quincena do mes de xuño, que abre a última semana da primavera, que nos vai traer o verán con restriccións moi directas de auga nese concello. No de Portas o uso da auga básicamente queda limitado ás necesidades domésticas básicas. O concello recolle, como digo, de xeito explícito a prohibición de encher piscinas, regar leiras, hortas ou xardíns, ademais de calquera outra actividade que non se considere indispensable. Leo ese bando municipal estes días, estás a detectar un consumo elevado da auga municipal. Debemos ter en conta, di o bando, que son moitos os veciños e veciñas de Portas que só teñen a auga municipal para o seu abastecemento domiciliario. Por iso, é necesario racionar o consumo de auga xa estas alturas de comezo de verán, di o bando, aínda estamos na primavera, para que non existan problemas de abastecemento ou ter incluso que chegar a realizar restriccións durante o día. Por iso, é un labor de todos e todas, insiste o bando municipal, realizar un consumo racional da auga, limitando o uso da mesma aos fins domésticos, básicos e indispensables, polo que non se permite encher piscinas, regar fincas, xardíns e hortas ou calquera outra actividade que non sexa básica e indispensable. É un clásico cando nos achegamos a estas datas de verán. Outros anos xa co verán iniciado esa falta de auga, esa preocupación polo uso da auga que facemos entre todos e, polo tanto, que sexa suficiente para esa población que duplica ou triplica en zonas da nosa provincia como Salnés. Tempo atrás esa preocupación e esa realidade chegaba co verán xa avanzado, pero nos últimos anos a tendencia é que xa antes de que chegue o verán, en canto acumulamos días de calor e, polo tanto, un uso maior de auga, pois estes bandos comezan a chegar. Nos últimos anos era pioneiro o concello de Meis, era un dos primeiros lugares desde os que chegaban estas advertencias, estes bandos municipais, entre outras cousas porque hai unha realidade moi concreta, compartido ese uso de auga e ese abastecemento de auga que é insuficiente todos os anos pola mancomunidade do Salnés, pero neste caso é o concello de Portas quen se adianta activando esas primeiras medidas para protexer as reservas de auga potable. Realmente iso busca un bando como este, non? Protexer as reservas de auga potable, e neste caso quen dá a primeira voz de alarma é o concello de Portas, pero isto sempre nos sirve aquí na radio para falar dunha realidade que é colectiva e que ás veces olvidamos por ese xesto simple que nos facilita ter auga potable a diario, que o de abrir a nosa villa nas casas. Pero detrás deso hai toda unha reflexión que facer, especialmente cando chegamos a un momento no que as altas temperaturas e a escasez de auga vai ser unha realidade. Así que comezan cos bandos municipais en Portas, pero a reflexión colectiva xa debe ser de todos ese uso racional da auga potable. Que debe ser, por outra banda, un hábito que teñamos durante todo o ano, pero especialmente importante cando chega este momento, porque a auga é un ben escaso. Miramos agora cara ao Concello de Barro por varios motivos, porque vai estar con nós o seu alcalde. Abrimos a semana con entrevista de actualidade co alcalde de Barro, con Xosé Manuel Abraldes, que estará con nós despúis do boletín informativo a 1:05. Falaremos de actualidade municipal e falaremos da súa gran cita do ano, que é esta semana, que é a festa do viño de Barro. Pero é que, ademais, lamentablemente, houbo noticia, accidente mortal esta fin de semana en Barro. Un motorista faleceu ao chocar cun turismo na PO 226, un

0: Home, de 58 anos de idade, moi coñecido, veciño da parroquia de Per de Canai, faleceu na noite do sábado despois de sufrir ese accidente de circulación no municipio de Barro. Polo tanto, o municipio de Barro está de loito pola perda deste veciño moi coñecido, moi implicado ademais na festa do viño de Barro que comeza este xoves, así que inevitablemente a entrevista co alcalde de Barro comezará cunha lembranza despois deste accidente que ten pois de loito ao concello de Barro. Nesta circunstancia levamos xa semanas neste feito de comezar unha semana que nos trae citas festivas propias do verán aquí nas Rías Baixas, pero é que agora todo vai ir a máis, porque claro, xa cambiamos de estación, este domingo recibimos o verán e xa non vai haber non semana, senón día no que non teñamos algo que celebrar aquí nas Rías Baixas ou algo no que ir pensando para celebrar, porque comezamos xa semana con algo que sí que xa nos leva ao verán 100% e a pensar nesa xenda festiva que se prolonga máis alá de xuño, máis alá de xullo, máis aló de setembro, porque hoxe abre o prazo para presentar solicitudes de hostalería, de mercado, de xantares e de ceas para Feira Franca 2026, que xa nos ubica en setembro. As persoas interesadas poden, a partir de hoxe, que é 15 de xuño e ata o 15 de xullo, remitir as súas peticións de xeito telemático na web feirafranca.pontevedra.gal ou senón tamén de xeito presencial na oficina da Feira Franca, que está situada no edificio do Teatro Principal, a entrada polo lateral, no cuarto andar. A nosa Feira Franca, que é festa de interese turístico galego, será celebrada na nosa cidade entre o 4 e o 5 de setembro. Xa ven que hai festas que precisan que nos adiantemos no calendario para ir organizando, seguindo a tradición de ocupar o primeiro fin de semana dese mes de setembro. Pois ven, desde hoxe, prazo aberto para presentar solicitudes para hostalería, mercado, xantares, ceas, iso que realmente dá vida a Feira Franca, non esas ocupacións dos espazos públicos para transformar esta cidade durante antes a fin de semana, nunha cidade medieval que vive e que ocupa o espazo público. Así que, prazo aberto, pode xa presentar as súas solicitudes un mes por diante para facelo. Máis cousas que marcan a actualidade e que nos ubican soamente neste día, porque aconteceu hoxe, neste luns 15 de xuño. Temos que ir ao Concello de Pontevedra. A concellera Anabel Gulías presentou dous proxectos novidosos e interesantes que ademais están promovidos por persoas que son empresarias autónomas nesta cidade ou que son veciñas residentes na cidade de Pontevedra. O primeiro dos programas presentados está bautizado como Pontia e un novo programa da área de promoción económica. Coñecerémolo en detalle neste inicio de programa, pero un adianto por parte de Gulías.
1: Que é Pontia? Bueno, pois Pontia pretenda ser unha ponte ou intentar un establecemento de pontes entre a xente, entre o tecido productivo local, fundamentalmente aquelas pequenas empresas que se ven, non, inmersas en todo este océano inmenso da tecnoloxía, a intelixencia artificial e demais mecanismos, pero sobre todo baseados nun punto que nos preocupaba as tres, que é o tema da seguridade. A medida que avanzamos e a medida que a tecnoloxía pois se ve como unha ferramenta para crecer a nivel persoal, pero tamén a nivel profesional, xurden moitísimas dúbidas de como se pode aplicar esa tecnoloxía dun xeito seguro e como nos podemos defender dos ataques que ven.
0: Que é unha realidade, non é un futuro, é un presente. De feito, as grandes empresas multinacionais teñen feito investimentos importantes para estar protexidos, non, en materia de ciberseguridade, pero iso moitas veces non está ao alcance do comercio local, das empresas locais, non está ao alcance, non teñen a información suficiente. Estamos todos e todas aínda aprendendo, non, a movernos neste contexto de inteligencia artificial. Pois ben, ese proxecto Pontia que hoxe se presentou busca xustamente iso. Coñeceremos máis detalles a través das súas impulsoras. É unha iniciativa tamén presentada hoxe e ben diferente, pero que de alguna forma busca, bueno, pois recuperar a esencia da vida de barrio, non, que nos coñezamos entre veciños e veciñas, que teñamos axenda e actividade nos nosos barrios a nivel cultural, a nivel social, bueno, que coñezamos e que fagamos vida con quen vive fronte a nós.
1: Diríxense a asociacións culturais, diríxense a veciños de barrio, pero tamén están pensados especialmente para aquelas persoas que se achegan por primeira vez a nosa cidade, ven por estudos, ven por traballo, esas persoas que aterran en Pontevedra e queren vivila dun xeito máis autóctono, por así dicilo. Por iso,

0: Y para reactivar y recoñecer esta identidade local, se propoñen unha serie de encontros nas que poidamos recuperar un pouquiño a memoria dos barrios a través de relatos, de paseos polo barrio, de arquivos persoais que se compartan, de encontros culturais a diferentes espazos, pero non os típicos espazos da cidade, sino tamén espazos alternativos que xa forman parte do noso ADN, pois por exemplo o Quentada ou outros espazos similares. E tamén a idea de crearmos unha comunidade en torno a actividades dirixidas, pois teas, xogos, buscar ese punto de encontro.
1: Fai alusión a conceder a Gulías a Asociación Quentada, que está na Rúa da Barca, xustamente alí comeza o primeiro dos encontros mañá deste proxecto Veciñas. Despois tamén coñeceremos máis detalles. Hoxe o alcalde de Pontevedra recibindo aos participantes da primeira viaxe de estudos da Escola de Espazo Público da Rede Cidades que Camiñan, recibindo e facendo un pouco tamén, de alguna forma, de guía por esta cidade de Pontevedra a esas persoas que viaxan para estudar dentro da Escola do Espazo Público desa rede, da que forman parte de Pontevedra, como é o espazo público desta cidade, seguindo os pasos de esa xente que nos visita para coñecernos e do alcalde estivo Juan de Sola e agora nos vai contar o que deu de si a mañá. Máis cousas, pois as propias dos LUS deste programa, protagonismo para o mundo do motor, protagonismo para a música que se fai en Galicia e en galego e a excusa para poñernos o día e ao mesmo tempo poñer un pouco de ritmo ao inicio da semana, que sempre costa un poquinho máis. Un clásico do LUS a iso da 1:30 aproximadamente. Así con todo isto, e o que xurda polo camiño, xuntos ata as 2:45, queda tempo que son as 12:46, case 47, momento perfecto para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
1: Apunte noticia económica do día que nos leva ata o Concello de Marín, porque esta semana o Pleno de Marín, que está previsto para o xoves 18 de xuño, vai debater a aprobación inicial do proxecto de orzamento para este exercicio 2026. A proposta financeira do goberno de María Ramallo chegará aos 18,5 millóns de euros. Isto é unha suba do 3,7 case en comparación coas contas do ano anterior. Despois deste primeiro trámite no Pleno, o xoves abrirase o período legal para a presentación de alegacións antes de proceder a súa aprobación definitiva, algo que poderá levar adiante o goberno de María Ramallo, como saben, en maioría. Hai unha variación no gasto corrente, principalmente explican desde o Concello, debido á actualización do contrato de recollida de residuos sólidos urbanos, porque a execución deste novo servizo duplica o custo fronte ao contrato anterior do objetivo de introducir cambios na xestión do lixo, que, como saben, é un proxecto, un objetivo no que están moitos concellos, tamén o de Marín. A proposta económica xusta se di o Concello a realidade financeira. Isto non vai implicar maior carga fiscal para os veciños e veciñas, xa que as taxas e os impostos locais permanecen conxelados. A distribución dos fondos por área sitúa as partidas de limpeza de espazos públicos, xestión de residuos, abastecemento, saneamento e iluminación como principal destino dos recursos, case un 30% do total, case 5,5 millóns de euros do novo proxecto de orzamentos do Concello de Marín, que comeza a súa tramitación este xoves en pleno, case 5,5 millóns de euros van para estas partidas que acabamos de decir. En total serán 18,5 millóns de euros.
2: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
3: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
4: ¡Paren las máquinas! En De Persa Audi se han vuelto locos. Olvida todo lo que te hayan contado porque en De Persa Audi acaban de lanzar una campaña sin IVA.
5: Sin IVA.
4: Sí, sí, has oído bien.
5: Un 21% de descuento.
4: ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Corre a De Persa Audi y consulta los modelos adheridos a esta promoción. No los dejes escapar. De Persa Audi en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
6: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
7: ¿Qué? ¿Hay ganas de jugar? Pues en Omoda Jaecu Resnova Motor vas a poder jugar. Llévate una de las últimas unidades de Jaecu 7 kilómetro 0 y seminuevo y de entrega inmediata desde tan solo 25.800 euros. La mejor tecnología y equipamiento para que salgas a jugar. Visítanos en Omoda Jaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Poder.

0: Temos visita esta mañana hacia Pontevedra, os y as participantes da primeira viaxe de estudos da Escola de Espazo Público dentro da Rede de Cidades que Camiñan, como guía estivo o alcalde e seguindo a todos eles. Juan de Sola, moi bo día, Juan.
1: Bueno, ainda está o alcalde, bons días, bons días. Os se pode ver incluso bastante perceptible o feito de que están na praza dos nenos aquí,
0: na
1: glorieta de Compostela, sí. Ainda está ese nutrido grupo de máis de 30 persoas chegadas dende diferentes puntos, entre elas, pois, comunidades como Valencia, tamén países, incluso como Portugal o capitais latinoamericanas como Lima. Así que, por tanto, tenemos aquí un interés suscitado por este viaje de estudos da Escola de Espazo Público da Rede de Cidades que Camiñan, importante. Una viaje que permite coñecer a transformación urbana de Pontevedra dende que emprendeu fai décadas, e, por tanto, Fernández Lores, que preside precisamente esta Rede de Cidades que Camiñan, está facendo un poquinho de instructor conxuntamente con Daniel Mancenlle, que foi un tamén... responsables de todo o acontecido, sobre todo en materia de tráfico. A primeira hora da mañá foron recibidas estas persoas na Casa Consistorial e posteriormente están a visitar puntos estratégicos do municipio. A xerente da Rede de Cidades que Camiñan é Ana Montalva.
2: Estamos aquí unas 32, 33 personas que han venido de todas las partes, bueno, tenemos representación de todas las partes de la península, tanto del Estado español como también de Portugal y de gente de las islas. Tenemos aproximadamente unas 5 o 6 personas que vienen desde Canarias. E incluso tenemos pues una persona que ha venido desde Lima a participar en esta actividad, que es una actividad formativa de la Escuela de Espacio Público, organizada por la Red de Ciudades que Caminan, de la cual Pontevedra tiene la presidencia desde que empezó la red en 2013. Hay ya unas 100 ciudades, 4 diputaciones, y entre las actividades que se hacen con la red hay una fundamental, que es aprender de buenos ejemplos que son referencia en cuanto al modelo de ciudad, como es el caso de Pontevedra. Vamos a estar 3 días en la provincia, aparte de Pontevedra visitaremos Tomiño y también Vila García de Arousa, para conocer en directo transformaciones que han cambiado la calidad de vida de las personas.
1: A idea principal é poder copiar ou clonar incluso algunas experiencias de cidades como Pontevedra para poder exportar ou importar, según se vexa, bueno, pois a outras vilas que están tamén neste mesmo camiño que emprendeu a principios de século Pontevedra, que é a transformación urbana, é dicir, dar prioridade ao peón, ás persoas por enriba do tráfico. Miguel Anxo Fernández López.
3: Viñeron hoxe pola mañán, eu saludeinos ás 9:30 da mañán, logo estuvo Tato falando máis que nada de urbanismo e das ordenanzas de movilidade amable. Agora estamos paseando pola cidade con Daniel Mancenlle, que é o ex jefe da policía e agora director xeral de seguridade. E pola tarde van a ter unha entrevista tamén co xefe de servicio de deportes, porque van a darlle, bueno, unha explicación acerca de como o modelo urbano tamén favorece a práctica deportiva de todos os ciudadanos, pero tamén os eventos deportivos internacionais, que é algo importante para a promoción económica da cidade, proxección e tamén para a actividade económica, vamos, e o emprego, non? E nada máis, estamos agora paseando pola cidade e logo iremos a xantar todos xuntos, e eu espero que estén a gusto en Pontevedra e que, como lle dixen a eles, nos fixemos unha transformación aí xa moitos anos, que é un modelo propio de Pontevedra, adaptado a Pontevedra, pero que se hai algunha cuestión que lles pode servir para mellorar a súa cidade, pois estamos encantados de que lle sirva, non?
1: Dicindo non só en esa transformación urbana, senón tamén nas virtudes desa transformación urbana, como hai, por exemplo, o caso de Pontevedra, na que podes facer competicións a nivel internacional.

0: como sabemos,
1: sí, claro.
0: Como no solo un espectáculo, sino como reclamo turístico. La verdad es que aquí se abre a dúbida, a interrogante, de que, claro, estamos a mostrar bastantes cartas. Después competiremos también en la captación de esos eventos deportivos.
1: Bueno, estamos siendo inspiración, ¿no?
0: Para otros.
1: Muy bien visto, así una ciudad de generosa también. Pues en tiempo de noticias volvemos a esta y otras cuestiones. Gracias, Juan. Buen día. Falaballes de dos proxectos novos presentados esta mañá no Concello de Pontevedra, un deles é Pontia. Antes dábanos algunhas claves a concellera Anabel Gulías, pero imos escoitar as súas impulsoras, que son Judith Meiriño e Marian Filgueira.
2: Parece que é unha moda, nos tanto Judith como a Maiseu estamos no mundo do Big Data e Smart Data, non sei se se posoa ese tipo de conceptos a máis de 15 anos. Que pasa? Que se democratizou un poquinho con a inteligencia artificial desde fai dous anos para aquí, pero realmente estas tecnologías xa fai moito tempo que están con nós. Que pasa? Que agora podemos utilizar todo no ámbito persoal e empresarial, pero temos que tener un pouco de sentidiño común para poder utilizar ben esas ferramentas. Entón, imos volcarnos nos negocios locais por ter esa visión, pero queremos tamén axudar a toda a cidadanía, por iso tamén ven moi acompañada pois iso do podcast, das charlas, de todas as dúbidas que podan ter, porque queremos tamén que sexan realmente un aponte para chegar moito máis lonxe como seres humanos. Por iso pensamos sempre, son as persoas as que utilizan as ferramentas e non son as ferramentas que nos sustituen. Esa é a visión, sempre, obviamente, desde un punto de vista moi humano e moi, moi sensible para iso, para poder realmente potenciar e desarrollar todo o noso potencial que temos como seres humanos utilizando estas tecnoloxías.
3: Temos que dar salvavidas aos usuarios. Cal é o problema que nos atopamos? Cada vez a información está máis digitalizada, cada vez todo nos volca hacia a parte digital. Verifactu é unha realidade clara, foi un aterrizaxe fallido do ano 2025, pero este 2026 ven a tope, o máis sinxelo é que todos nos digitalicemos. Que vai pasar con eso se non temos activos os salvavidas? Bueno, Pontia, na parte de ciberseguridade, o que quere é enseñarlle aos comerciantes a activar esos salvavidas. Porque a pregunta dentro da ciberseguridade non é que día me van a atacar. Perdón, a pregunta non é se me van a atacar ou non, é que día. É o día que che pase, que che vai pasar, cal é o meu plan, a quen chamo.
1: Busquen información para contactar, inscribirse nas primeiras charlas na páxina web do Concello. Pontia é o nome do proxecto. E outro proxecto, o Veciños.
4: Nos creamos Veciños porque queremos conocer a veciñanza de Pontevedra, ¿no? É un proxecto para unar os veciños e o facemos a través das experiencias culturais, como pode ser a expresividade creativa. Tamén vamos a ter obradoiros de cociña e algunhas cousas máis que vamos a deixar un pouco en el aire para crear interés, ¿no? Pero a idea é crear espazos donde a xente poda coñecerse, poda aunarse e poda volver a ter esa sensación de barrio, ¿no?
5: ¿Desde dónde viene la idea de Veciños, no? Entonces nosotros hemos llegado aquí en Pontevedra hace 2 años y cuando hemos llegado, después 5 días de nuestra llegada, yo participé en un encuentro de las mujeres aquí en Galicia, ¿no? Que se llama Women International. Y pensé que, ok, podemos venir en una ciudad y conocer como arquitectura y café y todos los servicios y espacios, pero ¿cómo vamos a conocer la gente de aquí, no? Entonces yo, participando en este encuentro de mujeres, me sentí muy escuchada, vista, bienvenida, y pensé, si yo tenía esta experiencia, sería muy guay que otras personas también puedan tener esta experiencia de ser bienvenidas, ¿no? Y pensé, pero esto puede ser que es esta sensación de ser bienvenido no es solo para la gente que vive, que solo llegué aquí hace 5 días, ¿no? Puede ser que son todos los vecinos y vecinas que creen conocer otras personas aquí en Pontevedra, ¿no?
1: A primera reunión, en mañá pola tarde, na Asociación Quentada, poden buscar nas súas redes a información o proxecto Veciños e Veciñas que para isto, para facer barrio. Despois descansarán durante o verán e xa volven, prometen con forza en setembro, outubro e o que resta de ano. Así de dinámica estuvo a mañá no Concello de Pontevedra entre as visitas dos que veñen de fora e os novos proxectos que nacen. En tempo de noticias, volvemos a todo isto. De momento, noticias, pero en clave nacional e internacional, porque

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 7 minutos pasan xa da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns, 15 de xuño, abrindo unha semana que vai traer o verán, que vai traer o fin de curso e que nos trae as datas do inicio de curso. Iso tamén pasa. Iso pasa hoxe. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o calendario do curso escolar ese que remata agora, non o próximo, o 26-27, que vai comezar en Galicia o 9 de setembro e rematará o 21 de xuño de 2027 para todas as etapas educativas, con excepción dos segundos cursos dos ciclos de FP que rematarán o 15 de xuño. En noticia de hoxe tamén, a Consellería de Educación publica hoxe as datas finais que se corresponden coa proposta feita pola Xunta a comezos de maio e presentada ante a Mesa Sectorial Docente. Así que nesta semana na que a noticia é que remata o curso, coñecemos tamén cando comezará e cando rematará o próximo. Irá do 9 de setembro ao 21 de xuño, pero primeiro hai que rematar este, celebralo e vivir o verán. Unha pausa e abrimos tempo de entrevista co alcalde de Barro.
1: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra. Onda Cero.

0: hay cousas que están feitas para durar, como Estellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade, 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Celta Motor Exclusive Days. Olvídate del IVA. Te quedan 21 días para elegir tu próximo BMW. El reloj ya está en marcha. Accede a una selección de vehículos de entrega inmediata. Y del IVA nos ocupamos nosotros. Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: Abrimos tiempo de entrevista. Contaballes que hoxe estaba con nos o alcalde de Barro, José Manuel Abraldes. Muy bo día, alcalde.
3: Hola, bo día.
2: Sempre convidamos ao alcalde para poñernos o día da actualidade do seu municipio, sempre tamén alrededor de algo importante que vai a acontecer, para que a xente que nos escoite en toda a provincia poida sabelo, poida organizarse, poida visitar neste caso o Concello de Barro, e temos por diante, eu diría que a fin de semana grande, non? Cando chega a Festa do Viño de Barro, sen dúbida, son 4 días desde este xoves e ata o domingo no que Barro está no centro da actividade gastronómica, cultural, festiva. Falaremos diso, pero que lamentablemente Barro tamén foi noticia esta fin de semana por un accidente mortal dun veciño que, ademais, como acontece moitas veces en concellos que teñen longa tradición cunha festa, non, que forma parte do ADN, un veciño que estaba moi implicado na Festa do Viño de Barro, Javier Núñez, un accidente mortal de moto esta fin de semana. Entendo que está de loito Barro e que afecta directamente, non, a forma de falar e afrontar esta Festa do Viño, alcalde.
3: Pois así é, pois unha gran pena e ter un recordo o máis cariñoso posible para a familia, porque Javier levaba anos colaborando con nós na Festa do Viño. Ele formaba parte do comité de cata que fan a primeira selección de viños de Colleiteiro, e ese desgraciado accidente perfixo que, bueno, que pola mañá estuvera con nós participando na cata e por a noite pasara iso, non? Entón, ter unha lembranza con él, porque, bueno, todas as personas que traballan voluntariamente para que salga a Festa do Viño adiante fan posible que todo sexa sempre un éxito, non? Entón, pois, eu creo que o primeiro que facer é ter un recordo, pois, para a súa persoa.
2: Sí, lamentablemente por este feito de Javier Núñez tiña que ser un nome propio, non? Comezando a falar deses días grandes que están por diante en Barro, e estou convencida de que a partir do xoves que todo comece tamén estará presente, non? Será inevitable a lembranza de Javier.
3: Pois sí, porque vale, son feitos moi duros e accidentes de personas ainda xoves que xovenes que non contas que van a acontecer, non? Entón, bueno, pois son feitos desgraciados que son impredecibles, pero que deixan fonda pegada na familia, no seu entorno, nas amizades e a xente coa que colaborou, pois, de forma permanente.
2: Bueno, desde aquí tamén o noso cariño, todo o noso pesar para a familia, amigos, para toda a xente desa parroquia de Perdecanai e tamén do Concello de Barro, porque sempre unha perda así repentina e inxusta afecta, non, a xente próxima, pero cando en un concello pequeno no que todos se coñecen, pois se cabe aínda máis, non? Estes días están marcados por ese loito, así que o noso cariño tamén para toda a xente que está tendo uns días duros despois de esta perda. Como decía, son días importantes para o Concello de Barro. Sempre intentamos que unha festa nos sirva para contar para que máis sirve, non? Desde logo para exaltar o viño de Barro, é obvio, pero para moito máis, porque aproveitan para que durante 4 días teñamos moitos motivos para ir a Barro, non? Este ano, de novo, a partir do xoves se non paran, alcalde, ata o domingo. Que vai acontecer? Alguén que nunca fora, non? Que se vive estes días en Barro?
3: Pois mira, é o evento máis importante do Concello, dende logo o evento máis importante organizado pola propia institución, non? Uh-huh. Pode haber unha romería como a do San Breixo, que ten moita antiga, bueno, moita traxetoria ao longo dos anos e tal, pero dende logo a Festa do Viño é o evento por excelencia. Naceu pensado para exaltar os viños, realmente para buscar maneiras de vender o viño que había daquel ano moito excedente, e xa van 47 edicións, e é un evento consolidado en toda a comarca e eu creo que toda a provincia e moitos outros concellos de Galicia, non? E eu creo que o que conquerimos coa programación é proporlle tanto a veciñanza como a xente que nos visite actividades moi variadas e para todos os gustos, non? E ademais buscamos sempre que as entidades que teñen algo que aportarnos durante esos días, pois tamén teñan un papel estelar nesa programación. Entón, bueno, pois aí van a topar de todo tipo de actividades e ao mesmo tempo que van a topar uns viños Rías Baixas de moita calidade, das adegas de Barro e tamén do resto das adegas que nos mandan de outras zonas zonas da denominación de orixe.
2: Claro, é unha oportunidade para visibilizar tamén todo o talento, non, que hai en Barro, porque repasando o programa vexo que temos, por exemplo, pois a actuación da Coral Polifónica de Barro, ou o grupo de danzas Amor Ruibal de Barro, tamén temos, por suposto, orquestras, non, que veñen de outras partes, pero é sempre como un escaparate

0: da Xuvenil de Barro. Entón son agrupacións ou asociacións, entidades que nos dinamizan a vida sociocultural do concello durante todo o ano, e por eso procuramos que tanto Nadal como nun evento tan importante como a Festa do Viño teñan o seu papel protagonista, porque o merecen e ao mesmo tempo porque nos fan disfrutar do seu bo facer, non?
1: Bueno, eles teñen o seu espazo, pues son protagonistas da Festa do Viño de Barro. No, o día grande tal vez podemos que decir que o domingo, porque temos o xantar da Festa do Viño, que por certo ata o 18 de xuño, isto ainda ata o xoves, a xente pode adquirir no concello os tickets, non, para poder comer alí. Despois digo o menú, que xa esta hora vai abrindo o apetito, pero todo comeza o xoves, como dicía, aí xa se presentan e xa se poden degustar, non, os viños das adegas de Barro.
0: Pois sí, o xoves solo podemos degustar os viños das adegas de Barro, porque nos parece, bueno, que é un día así especial para nós, non? Logo, como venres, se inaugura o certamen de Rías Baixas, entón sí, ali xa están todas as adegas que se presentan. Este ano, que ainda non podremos degustalo, pero é moi importante tamén para o viño en barro, non? Porque este ano é o primeiro no que vai sair ao mercado, xa con selo de denominación de orixen, a colleita, a primeira colleita de Ratiño. E Ratiño é unha uva que foi reconocida a nivel científico e logo por as institucións todas como unha uva única no mundo, endémica desa zona, non? Barro e de concellos limítrofes. Entón aí, pois, a cooperativa Moraima tirou para que esa uva fora recoñecida como tal, e conquerido, non? Entón, a partir de agora, cando se beba o Ratiño, que estou convencido que haberá moitas máis adegas que irán facendo plantacións e facendo a elaboración dese viño, pero sempre que era ligado ao viño de Ratiño, a Adega Moraima e ao Concello de Barro. Entón, bueno, pois queiras que non, para un concello pequeno como o noso, que houber esa iniciativa, pois é moi importante. Entón, por iso digo que o xoves poñemos en valor o traballo que fan as adegas de Barro, facemos ese pequeno concerto con Jorge Menéndez, ali un pouco máis, de forma máis íntima, dentro do recinto do Pazo, e logo vendres a partir da inauguración xa se vai ca programación normal de degustación de viños, de orquestas e de demais eventos.
1: Sí, por exemplo, o vendres Venta y Verbena, están as orquestras La Mecánica, Panorama City, o vendres tamén Marbella e América de Vigo, e o, en estos, sí, o sábado, perdón, e o domingo o concerto, ademais da banda de música Xuvenil de Barro, e estará a cantante Fátima Pego e estará presentando todo ese show Xurxo Souto, además de ter a colaboración de gaiteiros, de Felipe Rea, de Borja Becerra. O horario de venda de viño no Pazo, pois o xoves e o venres de noite, non, de 9 a 1 o xoves, de 9 a 3 da madrugada o venres, pero despois o sábado temos horario de mañá e de tarde, e o domingo de mañá de 11 a 15 horas do mediodía, porque temos ese xantar, pero tamén temos sardiñada, non? A sardiña non hai que mercar tickets, hai que ir ali ás 12 e gozar en comunidade.
0: Pois sí, a sardiñada empezou a facer casi nos inicios da festa, e dende logo pois unha oferta que lle resulta moi atractivo a moita xente que se achega hasta Barro, non? De feito, normalmente sempre hai algunhas axencias de viaxes que nos chaman para confirmar que ese ano volve a haber sardiñada, porque organizan visitantes de en plan excursión con autobuses que veñen ali a sardiñada. Bueno, pois é unha maneira de tamén de facer que xente se achegue, que disfrute dese entorno, e que, claro, e que a través da sardiñada pois que podan socializar, non? Porque unha das cousas máis importantes da Festa do Viño, aparte de bueno, pois dar a coñecer os viños e poñelos en valor, é o papel social que fai, non? Dende logo son moitísimas as familias que alrededor deses días organizan os seus xantares na casa, para familiares que viven noutros concellos ou para amigos que viven noutros concellos, e é un evento, xa digo, que ten ese papel social xa moi arraigado. Por eso imos xa por tantas edicións, e cada vez pois máis xente que se chega hasta aí. Entón, bueno, pois eu creo que son datas bonitas, entrañables, e que todo o mundo disfruta delas según os seus gustos.
1: Claro, é o día grande, a festa grande dun municipio que sirve para iso que vostede nos di, que ademais da proposta do programa que organiza o concello, coa sardiñada, co xantar da Festa do Viño, que se suma moita xente, é o día de volver a casa, non? De retornar, de convidar a comer, a pasar aí ese día na casa de quen vive en Barro, non? Pa a xente que vive fora ou que de Barro e que está fora o resto do ano, para iso tamén sirve unha festa como esta. Bueno, o menú, para que merquen os seus tickets, ata o día 18 ainda poden: empanada variada, polva feira, carne o caldeiro, postre, viño da denominación de orixe Rías Baixas, os nenos ata 5 anos gratis, non? E os adultos ten un prezo de 30 euros crianzas ata os 12 anos, 15 euros. Cantas persoas se poden dar cita no xantar da festa do Viño Alcalde?
0: O ano pasado fomos 520, 530 personas. Imos ver este ano. O que si teño claro é que este

0: Castellano, por ejemplo, hubo un récord de viños para el concurso de viño de Colleiteiro.
1: Uh-huh.
0: Este año hubo cantidad de familias que otros años no presentaban viño, que este año sí presentaron. Y a lo mejor pues, también se va a dar pues, o récord en canto Xantar, igual que se dará o récord posiblemente de participación, porque parece que bueno, pues que las orquestas que escogemos para este año pues, que están despertando bastante, bastante interés. Ten moito que ver despois, según veña o tempo, pero bueno, unha das cousas que me esquecía e que tamén hai actividades deportivas que completan sí. A programación e na que, bueno, pues a carreira popular que xa fixamos este domingo pasado tamén con récord de participantes, logo súmase pois a os torneos de fútbol que organiza o Barro Club de Fútbol ou torneos de tenis tamén, non? Então, bueno, é unha maneira de que todo tipo de inquietudes e aficións pois aparecen aí reflexadas.
1: Claro, teñen todo o programa completo nas redes sociais do Concello de Barro, poden descargalo e poden ver todo isto que contamos, ben organizado por días e para que vostedes poidan achegarse, por certo que o domingo obviamente estou a festa do viño pola mañá e a cata, non, para despois elixir os viños gañadores e entrega de trofeos a 1:30 antes de ese xantar que comezará ás 15 horas. Bueno, moito que facer, pero aproveito que está vostede aquí para preguntarlle que tal, como pinta o verán en Barro, como chegamos a este xa último ano de mandato, porque non lle direi nada novo, se digo, cando que venga hai que ir votar. Alcalde, está acabando este mandato municipal.
0: Pois sí, a ver, dende logo é un ano importante, non? Porque ademais de facer todas as actuacións que se fan ao longo do mandato, porque eu son dos da teoría de que non resolves un mandato no último ano, non? Tes que facer traballo continuo desde que son as eleccións e te volven a reelixir alcalde hasta que veñen as seguintes. Bueno, como xa falamos nalgún outro momento, pois para nós os anos 25 e 26 están sendo moi importantes porque no 25 confirmáronse grandes investimentos e no 26 xa están empezando, non? A nova depuradora está en obras, o centro de saúde solar preparado para que saquen a licitación canto antes, que están rematando de redactar o proxecto e bueno, e tamén nos aprobaron agora un proxecto que presentamos a unha línea de subvencións da Diputación para renovar totalmente con máis de 500,000 euros a nave da música, que é o noso auditorio daquela maneira, non? É un espazo sociocultural moi importante onde se fai todo tipo de actividades e concertos. Entonces, bueno, pois agora conquerir todo ese diñeiro para darlle unha nova cara, pois é importante. Entón, bueno, pois o verán está claro que se ve con moitas obras en marcha e con moitos equipamentos que van a resolver necesidades de servicios do Concello de cara ao futuro.
1: Sí, é verdade que con vostede, cando fomos falando pouco a pouco durante este mandato, sempre esa foto que vostede trazaba dos proxectos desbloqueados que podían iniciar nos permiten falar do barro do futuro, non? Telo preparado para moitos anos vista, para acoller tamén ese incremento de poboación que confían en ter, porque é unha realidade tamén nos últimos anos o interese, non, por buscar vivenda máis alá das grandes cidades. E Barro é un sitio que estaba despertando moito interese. Polo tanto, depuradora, centro de saúde, nave da música, encamiñados como proxectos importantes. E tamén, sempre que pensamos en parque empresarial, en solo empresarial, cerca de Pontevedra, temos en mente o polígono de Barro Meis, pero vexo que nos últimos meses concederon licenzas desde o Concello de Barro para empresas que apostan por Barro, pero polo parque empresarial de Uteda, non? Hai como un interese por asentarse aí.
0: Pois así é, vamos, as parcelas que hai no polígono de Uteda pois xa están vendidas todas, e é certo que ainda faltan bastantes, unhas cuantas, porque se edifiquen as construccións daquelas empresas que as mercaron, non? Por iso agora estamos dando licencias, sí. Próximamente haberá máis de empresas que apostaron por asentarse ali. E é curioso que algunhas delas vinculadas a outras que xa existen no noso parque empresarial de Uteda, porque ven a facilidade que teñen de comunicacións desde ese punto estratégico, e cando hai xente relacionada con empresas que están ali asentadas poñen os ollos en Barro. Hai a posibilidade de ampliar outros 100,000 metros con un polígono industrial que está vinculado a este e ligado a este, pero que de propiedade privada, entón están tamén dándolle voltas para poder desenrolalo, que de feito xa teñen aprobado pois o que son os plan de urbanización. E entón, bueno, pois vese que a nivel de empresa ou a nivel de vivenda, como ti me falades antes, pois Barro está sendo bastante referencia. Moita xente nova, sobre todo, está mercando solares, está facendo as súas casiñas novas, están comprando casas que xa valen para vivir, están comprando casas para restaurar, e próximamente seguramente teremos novedades sobre movimentos que está habendo para volver a edificar alguna nova construcción de vivienda.

13:39 minutos, tempo para música que se fai en Galicia e en galego, tempo para poñerlle un pouquiño de ritmo a este comezo da semana. Facémolo co novo de Belén Talles, que ademais é unha canción que nos leva a un lugar moi concreto da nosa provincia, como é o Mosteiro de Carboeiro, porque esta é tema, chamase Santa Ferreña, e Belén Talles explica dúas cousas. Primeiro, que marca o inicio dunha nova etapa musical para ela, e o seu novo sinxelo un adianto desa nova etapa musical, e ademais é un homenaxe á patroa dos encontros de música tradicional que cada primeiro sábado de xuño acaba de pasar, se celebran ali no Mosteiro de Carboeiro.

Di Belén Talles, que a canción quere ser como unha especie de plegaria pop a patroa deses encontros de música tradicional de Carboeiro, por iso a canción chamase como esa patroa. Santa Ferreña quere parar, reconectar coa alegría, co rituais, con todas esas pequenas maxias que hai no cotián, e así presenta a súa nova etapa musical. Santa Ferreña e a canción, ela é Belén Talles.

detalles que temos escoitado moito aquí, porque cantante, compositora, ten participado en varias formacións en Luar na Lubre. Foi a voz de Luar na Lubre, liderou o proxecto Vudú, pero xa desde hai tempo está facendo unha carreira en solitario. Santa Ferreña e o Novo acaba de sair, e ademais ubícanos aí no Mosteiro de Carboiro, que nos encanta, un templo da nosa provincia. Cambiamos de estilo, que trae Willow GHZ con este Seguirei Perdendo.

cambiamos de estilo porque aquí está Darío Burgos rapeando, más conocido como Willow GHZ, rapeiro galego, aveciñado nas neves na nosa provincia en Pontevedra. É un artista do xénero urbano galego, leva xa desde 2016 facendo música en diferentes proxectos. Crearon con amigos da infancia ese colectivo GHZ, comezaron coa publicación de diferentes temas, pero xa desde o 22 está el coa súa proposta en solitario. Isto, Seguirei perdendo, é o novo, é só por primeira vez, Willow GHZ aquí en Pontevedra.

0: Hoy en 2022, cando Willow deu o paso a fronte para comenzar o seu proxecto en solitario exclusivamente en galego e publicando o seu primeiro EP que se chamou Leña Verde, por se lles gusta e queren buscar máis, e amosou aí a súa habilidade para rapear, para as letras, desde o eu e tamén desde unha foto do colectivo, non? Con esa defensa da lingua, do territorio, da identidade. Bueno, este tema é novo, pero poden escoitar máis música porque desde o 22 está facendo esta carreira en solitario, rapeiro en galego, xénero urbano galego, que hai unha nova xeración que o está cultivando e ademais desde a nosa lingua. Ele Darío Burgos desde as Neves, pero o seu nome artístico Willow GHZ.
1: É fácil a retroceder, que llevamos facer, se vai outra vaca promillo, deixala facer, solo deixala facer.
0: Fillo a sea banda coa que imos ir pechándonos o candama en galego xa escoitamos aquí, pero que acaba de presentar un novo EP, A inesperada virtude da ignorancia, o título, este tema, Google Calendar.

Entre sintetizadores hipercinéticos en melodías de enganche rápido, presenta Filloas a Inesperada Virtude da Ignorancia, ese novo EP, é unha das voces pioneiras do hiperpop en galego. Aquí aprendemos novos estilos que están creando as novas xeracións de artistas. É un artista compostelano que construí un traballo moi vibrante no que a enerxía festiva convive tamén cunha reflexión sen concesións, sobre a ansiedade contemporánea, autoexixencia, a dificultade de atopar calma tamén neste mundo marcado pola hiperproductividade que lle soan, pues todo isto está en temas como este Google Calendar de Filloas. E o ritmo musical da paso ritmo informativo que recuperamos agora coas noticias de Pontevedra con Juan de Sola e con Lorena Páramo, que aí sigue atas dúas facendo posible que nos escoitemos. Coídense moito, sexan felices, ata mañá.